awurade ayɛ mane ankwa wɔm nyinaa som yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim n'akyi obi di hɔ momma yɛhyira ne din kronkron amen.